0: Radio Solo, klokken er 22:33. Temperaturen lige nu er 17 grader. Solo.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Radio Solo.